Ringan Julio Iglesias som tog ut det. Och melodin My Love. Då är vi kommit så pass långt. Vi ska kika lite där på vädret idag. Onsdag 5 august. För ögonblicket 16-17 grader. Vi vill idag få en maxtemperatur på 20-21 grader. Vi ligger på en flau vind först på dagen. Vi vill gå över till en svag vind och en lätt bris då i eftermiddag. Det kan hända med för lite nedbör i genom dagen. Inte i stora mängder, men det vill då dryppa lite säger meteorologerna. Så måste se hur mycket det måste bli. Då ska man rätten och slätten få med oss Neil Sedaka med och ja, hvorfor ikke?

Ja, det blir litt svensk til her. Du har plukket ut en svensk sanger som heter Svein Erik Falle Falander. Og han kommer her med den fin melin. Det kjennes ljuvligt at få sjunge.

var kära Linhol Vierde med Santa Maria. Och när hon synger om Santa Maria, då tänker jag automatiskt på Jomfru Maria som jag kallar henne. Och hur ber om att under hennes ska komma och ske och att de ska ha det gott. Så har jag funnit fram New Moonlight och här kommer Laurits med träckspel på en nydlig version av Olé Guapa.

0: hang a whole blue gummer book that's gummer in mine. And heap a gummer you can see, a gummer books I see, a gummer haven't seen, a gummer what I'm seeing. When a fluke a gummer book that's hanging by the gummer gray on.
1: Hej
0: då,
1: gammel!
0: Hej
1: då, gammel!
0: Hej då, gammel!
1: Hej då, gammel!
0: Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel! Hej då, gammel!

så gör mig klar för John Conley och albumet hans Rose Colored Glasses som kom i 1985. Och varför inte ta titelsporet där också? Här kommer den.

0: bakom hem, när kommer du pappa?
1: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kuller byta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?
0: Pappa, rida ranka också.